Ya ta ha de ko shin ni zu da ya si lo wo yin ma che ji zu na ya zo mo ho se bi ka ze to la da hyo ya je la

chora shiki dam na trapo lama ngala chabi na la mo pa mo kine u chi pa do mo kine u ja kisi ma na ma ja la pa do ma to so sa ma ne ja ba ma to so sa ma chu so de ko la chan le mi ji han di sa le ri mi go pa ki to mo ri tri tre na la go bi u ji la ki hi ki bi ge tu la tu sha na chu ji ja ba ti ge ya ha da de ni chu ru na to e ba sa ki da de chu la go bi

Ah, ya le kona na be ti la chon maro le la len chon me ki hi chun ne chou to ho she hi na la yubi ge ne sha kar na la dur tsa shang ge yan rong da ba gu la ta ki tar ge yo ba ti la tsar bo mar ge yan rong te re dur tsan ri ye dir me zar ge dir me gan lan ri ye yun rong ge ba pa ba chun ma la ku bi ge sho shang ta hen leng ja la ma rong bo she kun du sha ga tu mo lu la ma to ba zi la kong shok la sho pan bu da si ne ya ga cha be ge tu la kong kam shok mo lu do san ba la ya la ma ken ro to ba da la an rong dur tse tse ger ke san ma be dren der ru mu ngo la tsa re te hin ri ri ta lu sung sham du mo chu ge le kop tok sam be mo nam jap shung te so nam sa be mo nam jap shung shi de yin du be mo nam le ma to be mo nam de le ga ba ma da ti ne nga a jer bu gi sa ba ta ka ja la so ba ta ha to ne me le pa leng la so ba de yi ru yong ru la so ba ga ba ru che kyo du sa ba sa yong ru ba gu ja sa ba ta ge khor gi lima me sham pa la kar ba sa ba shu lu ru che ta pa sa ba pong go da shen gu bi no no nam nam zo kyo sa bi da zo ma to o hu chi ji di bi gu ba ma da ti ne ja ya ba ja lu sung sham du mo la go ka de che che ke che gi ba ma ha pe nga ye gi na ba tan pe nga ye gi sim ba la song song te ge jer bu gi le la nyong se zon jer bo rum bo sa de mi mi par som la so ba la ne she tu ja lu tan ne ja lu sim sham du mo tu hu mon tin da ba sha da ta ber zu jong ji se ba lu ju ju be jel lun da ne ling je la ya la ma ke sa mo bo dan de ting je la ya la ma rum bo she ko ra na ta chim che san nong gi ta la chang ne ga fa mi bi gi gur ma ne ja sho la ma ke sa jer bu gi su ngo a le a le a le ri ya Ta la le ye le no tu ri ya A la nga ki gu lo ri ya Te re na ke bo le da ne ya Ta na ka ti ngi ku ka ni ya La shu ke kundu sa wo da chen ya Shu la jun shi me ya

Ma chu song da chen ya ne ti lu la la ya chu da chen ya go do ta la ti ji da chen ya a ne bo ma ja pu ra da chen ya sa di sa ngo ma xin da na ya po

La gochu shanachu tijer bozo da chu mento tole ta zeti porbu ki meki di da yi chana chora shiki dam na chobo la manga la shadi na la mo pa mo ko kine uchi pardo mo ko kine uja kisi na la majo la pardo ma ton rosa ma ne ja ma ton rosa ma chu so de ko la shanle ri mi ji han di sa ri mi ko pa ki chobo ri tu te re la la gobi uju la ki hi ki bi ki tu la du shanachu tijer bozo ba ti ge ya ha da de te ne chodo na to e ba sa ki dande chu la gobi.